ina ponda wadiwa wadiwa vesa ebra me da da kan pomento nyuma se jabiye no ah ira.